دفن تیرے، جس تے رحمت ہو جائے وہ تو سکھ ہمیشہ ایویں کہے گا، یہ من تن تیرا، تن بھی تیرا، یہ من تن تیرا، تن بھی تیرا، توں ٹھاکر سوامی پرب میرا، جیو پنڈ پنڈ میں شریر، جیو پنڈ سب راس تمہاری، تیرا زور گوپالا جیو، سدا سدا تم ہے سکھدائی، اے واہگرو سدا سدا تم ہے سکھدائی، نو نو لاگا تیری پائی، کار کماوا جا تل پاوا جا توں دیہ دیالا جیو، پرب تم تے لہنا، پرب تم تے لہنا، توں میرا گہنا، جو توں دیں سوئی سکھ سہنا، جتھے رکھیں بیکنٹھ تتھائیں، تو سبنا کے پت پالا، جس تے رحمت ہو جائے وہ یہو ایک سکھ کہے گا، اے من تن تیرا، سب گن تیرے، کنیے ونجا درشن تیرے، جس تے اپار بخشش ہو جائے وہ یہو ہی کہے گا، میرا مجھ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے سو تیرا، تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگے میرا، یہ تو ہے ہی اپنیاں رحمتاں، اے اکال پرخ یہ پورن بھگتی ہے، یہ کی ہے اس کا شکرانہ، سب کچھ ہوندیا ہویا کہنا پربھو تیری تو رحمت ہے ساڈے، اسی کون آ داتا تا اسی، جے اپنے آپ جاتی ماریے مارے نا انسان، تے جتنی اس پرمیشر نے داتا دے کے سرشار کیتا ہویا ہے، جی اپنے آج چاتی ماریے تا اندروں جواب آندا کہ میں تے ایدے لائق نہیں ہاں، میں ایدے لائق نہیں ہے، تیری رحمت ہے تو سانو اتنا کچھ دیتا ہویا، اپنے اپنے علم والا دیکھیے، اپنی اپنی فضیلت والا دیکھیے پہ میں کی ہاں، تو پھر ملو ملی سر چک جاندہ ستگرو چرنا تے، پہ اسی تو راہ داتا سانو بخشی ہاں، ایک مہاپرش ہوئے نے لکھنؤ دے، انہاں دا نام سی نذیر جی، بڑی سندروں نے ایک بات آکھی ہے، کی آکھی ہے کہ عبادت کرتے ہیں جو لوگ جنت کی تمنا میں، جڑے لوگ اس کر کے بندگی کردے نے، بھجن سمرن کردے نے، نت نیم کردے نے کہ سانو بہشت پراپت ہوے، سانو سچ کھنڈ پراپت ہوے، کہندے بڑی چھوٹی جی بات منگ لئی ہے، یہ کی کیتا تو پیاریا، سکھ تو تا سکھ نوں تاں بہشتاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں، وہ تاں کوئی لوڑ نہیں رکھدا، نرکاں تو ڈردا نہیں سکھ، تاں بہشت دی چاہ نہیں ہے دے اندر، وہ بڑا سندر بیان دیندے نے مہاپرش، عبادت کرتے ہیں جو لوگ جنت کی تمنا میں، عبادت تو نہیں ہے، ایک طرح کی جے تجارت ہے، اسی تیری بندگی کریں گے تم سانو بہشت دے، یہ کی بات ہوئی، یہ تو کچھ بھی نہ بات ہوئی، اسی تیرا نام سمراں گے تو سانو بہشت دے، یہ ساڈا کاہدا لین دین، او دے نال لین دین ہو گیا، عبادت کرتے ہیں جو لوگ جنت کی تمنا میں، عبادت تو نہیں ہے، ایک طرح کی جے تجارت ہے، ہن دوسرا پکھ لیندے نے وہ مہاپرش جو ڈر کر نعرے دوزخ سے خدا کا نام لیتے ہیں، جڑے کہندے نرکاں تو ڈر کے پربھو دا نام سمندے نے، جے ڈر نہ ہوئے تو سمریے کدے نہ، جے خواہش نہ ہوئے تو کدی بھی نہ تیرا نام لئیے انسان لوے، وہ کہندے نے جڑے انسان نرکاں تو ڈر کے نام سمرندے نے وہ بھی غلط بات ہے، سکھ کی چاہندا وہ تو کہندا راج نہ چاہوں، مکت نہ چاہوں، من پریت چرن کملا رے، مینوں راج بھی نہیں چاہیے، مینوں بہشت بھی نہیں چاہیے، مینوں کچھ نہیں چاہیے، پربھو مینوں تیرے چرنا دا پیار میرے ہردے چ ہو جائے، مینوں بےانت خوش ہے، عبادت کرتے ہیں جو لوگ جنت کی تمنا میں، عبادت تو نہیں ہے، ایک طرح کی جے تجارت ہے، جو ڈر کر نارے دوزخ سے، نار میں نے فارسی چ اگ، نار میں نے سنسکرت وچ ہوندا پانی، پرشین وچ اگ کہندے، جو ڈر کر نارے دوزخ سے خدا کا نام لیتے ہیں، عبادت کیا یہ خالی بزدلانا ایک تائش ہے، تو اس طرح ڈر دے نام سے مرتے ہیں، سکھ دے من وچ ڈر ہی کوئی نہیں ہے، جیڑا گرو والا ہے وہ دے من وچ کیوں ڈر ہو، جو ڈر کر نارے دوزخ سے
خدا کا نام لیتے ہیں عبادت کے آگے خالی بزدلانا ایک تائت ہے. بڑی سندر بات آکھی اگے, مگر جب شکر نعمت میں جب ہی جھکتی ہے بندہ کی, جدوں دتیاں ہوئی داتاں نو ماندا ہویا سکھ اس دا شکرانہ کرتا ہے. مگر جب شکر نعمت میں جب ہی جھکتی ہے بندہ کی, جی سچی بندگی ہے ایک شریفانہ عطایت ہے, یہ شریفان دے کم کرنے والا بات ہے. اتنیاں داتاں دتیاں پرمیشر نے تو کیوں نہ ساڈا سر چکدا چکدا وہ چرنا تے چک جائے. اس گرو ارجن صاحب سکھمنی صاحب چ لکھتے ہیں, جے پرساد چھتی امرت کھائیں جب ہی جھکتی ہے بندہ کی, تس ٹھاکر کو راکھو من مائیں جے پرساد سگندت تن لاوے. گرو ارجن صاحب کہندے نے تو اکال پرکھ دا پتر ہے, سونے سونے لوینڈر لگایا کر, سونیا سونیا پرفیومز استعمال کر, جے پرساد سگندت تن لاوے. پر یاد رکھیں تس کو سمرت پرمگت پاوے, دین والے نو یاد رکھنا. جے پرساد بسے سکھ مندر تسے تہائے سدا منے اندر, جے پرساد گرہ سنگ سکھ بسنا آٹھ پہر سمرو تس رسنا, جے پرساد رنگ رس بھوگ نانک سدا تہائیے تیاون جو. مگر جب شکر نعمت میں جبی جھکتی ہے بندہ کی, جے سچی بندگی ہے ایک شریفہ نہ عطا ہے. آپ جی دے سامنے اے شبد سردار صاحب جی دے حکم انسار, سردار ویر سنگھ جی دے حکم انسار, انہاں پرسوں حکم کیتا, دو سنگا نے حکم کیتا, ایک انہاں نے کہا مال کون سنائے ہو راگ, انہاں دا کل پورا ہو گیا. تے اج انہاں حکم کیتا سی کہ راگ درگا گاؤنا, سو وچوں میں ہنکار نہ کراں تے بہت گھٹ اس راگ نوں گائن کردے. ہن میں کی بات آکھاں, عموماً اس نوں نہیں گایا جاتا. تو آپ دی کرپا نال آپ دی مہر چھڑی ساڈے سر تے آئی, یاد اس یاد سی, جے نہ یاد ہوندا تاں اسی بینتی کر دیندے پائی آؤں دا نہیں. تاں درگا اس دے وچ بھی بڑا ایک بھید ہے, ایک سر ذرا کھور لگا دئیے تاں ایک ہور راگ بن جاندا جس نوں گنی لوک نارائنی آخدے نے.